Ирид иллесер жахан кестянын кыялат деген песимдин өңкү бөлүмүнө Сараеванын кыссасы Османы империясынын ажайып ве чуңур мирасынан башлар. Эмма Босния сөгүшүнүн агыр яттамаларын гурун бермеден доолу болуп билмес дейиптик. Инни болсо сизи Сараеванын көчөлөрүнө яңгыраган ярылардын сестерине, ер деминлерде гизденен адамлара ве дүйнөнүн көзүнүн өңүнө болуп кечен улу бетбаатчылыгын калыбына алып барарыз. Босния урушунда нәмелерин болондугун, кимдерин дымандыгын, кимдерин каршылык көрсөткөндүгүн эхлисини бирликте яттап кечерибиз. 1992 жылы Европанын меркезине Босния Герцеговинада бир халк дири калмак урнак көрүшү башлады. Бу деңе бир уруш дәлли, бу адам мертебетинин каршылыгын ве улу бетбаатчылыгын кыссасы. Югославиянын даргамы менен бирликте баштан сиясий турнуксуздугун ортосунда көп мединетти ве көп тапаатты ынанчтары ээ болгон Босния Герцеговина карасыздык жолуна кирди. Эмма ошол жол кан менен ве адамдардын көз жаштары менен доолду. 1992 жылы баштан уруш диңе жарыгларын дал эйтем ийгиренден кем баштан дөөрү болду. Босния серб күчтөрү көп саанына ийлаттын окуди каабаттына алды. Иң агыр зарбаны болсо Падат сарайы болду. 1992 жылдын 5 апрелинен 1996 жылдын 29 февраль аралыгына 1425 күндөп каабаттына калган шаар азыркы Европа тарыхында иң узун каабын саяды болду. Каба вактында шаарга бир күндө орточо 329 бомба атылды. Снайперлердин нышанатына болгон көчөлөр, ашыга тедабар калган машкалдар, бомбалардын базарлары ве жерде миндерде улулуян чагылар. Сараева Эдил дээри бир кабыры өгүрлү. 1992 жылдын 25-26 август күнү кийже Сараеванын үрөгүнө янын даат болсо диңе бир бина дәлли. Эйтен бир миллетин яатты. Серпберин кабаттынак шагарда Сараева милли китапханасы артиллерия оду менен нышана алынды ве тез вакытта янды. Бу күчүмүн нетижесинде Осман дөөрүнөн калган 2 миллиондон кобураак китап, тейрек кол жазмалар ве бахатына жетип болмажок ресмий намалар жок эдилди. Асырлар боюнча топлонун ве мединеттердин кесишмеси нокоду болгон бу китапхана Деңе бир Боснияның интеллектуал яаттал эйтем көп мединетти курулушунун нышаны. Урус шарттарына янын сөндүрүш ишлери жетерлик дәлли ве от тарыхын сагайпаларын бирин бирин курушап алды. Сол кийже деңе текчелер дәл эйтем кечмиш менен келечегин арадагы баланс хем күлү болду. Бу вака Босния урушунда медени геноциддин эң таасирли мисалдарынын бири өкмүнө яаттагалы. Босния урушу диңе бир харбы чакнышык дәлли. Адам кукуктары, медени мирас ве ахлак кымматтыклары ийгидерли эскерилмеген караңгы дөөрдү. Бу урушта этник сапташ адалгасы илкинчи кезек кийинден урулуп, халкара кук эдебиятына химишелик орношту. Максат диңе бир халкы көчүрмөк дәлли, кечмишини, шахсиетини ве ийгилерин дүйбүнөн жоготмокти. Мусулман иратынын ийлерин жоготмок үчүн 1200 кобураак мечит, китапханалар, медреселер ве медени дескалар билкастайын жоготулду. Эмма бу вайранчылык диңе бир физик тайданалли. Адам мертебетине каршы эң агыр жинаяттардын бири болгон намыса деп зорламок, ийгилерин уруш жарагы өкмүндө